0: بہت بڑے شاعر، بہت بڑی شاعری، بہت بڑی بات، مگر اس سے بھی بڑی بات کہ بہت بڑے شاعر اور سب سمجھ سکے ان کا نغمہ، کیفی آزمی اور ان کی قلم کی سیاہی کا اپنا ہی ایک رنگ ہے، کانو رائے کا سنگیت اور گیتا دت کی مخملی گائیکی۔
1: کوئی چھپکے سے آ کے سپنے سنا کے مجھے
0: اور سب سمجھ سکے ان کا نغمہ، کیفی آزمی اور ان کی قلم کی سیاہی کا اپنا ہی ایک رنگ ہے، کانو رائے کا سنگیت اور گیتا دت کی مخملی گائیکی۔